0: سامعین السلام علیکم. ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل گرالیکا یک بنگما سیوا سنکلپ ابھیان پروگرام نچس پروچوپت دیونزوم سے پوڈکاسٹ نچس دی کنا ریلیاں بات دیرنگ نچس دی پروگرام پینو آرٹیکل 370 منسوخی یا آرٹیکل 370 تھینر گیا اپنا گچک چیلوس یا چام سنگ اتی لداخ ہیں یریا سے اس سے دیونی کا سپیرتا چین یانگ یمبو یمبو ایک ملک ایک آئین دیون سا کا نچس پیرا تنگ پیا ینتان سکپا دیونی کا ہاگو لپ چک پی پیا ایڈوکیٹ محمد حسن نی پیا پا نچس سٹوڈیو اسکیو جوس کیوں سے حسن صاحب السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نتی موضوع جو سیوا سنکلپ ابھیانی دی پروگرام پیانوک نتی بھارتی آئینی اسٹرولی کا آرٹیکل 370 سن 2019 بسان دن لا آرٹیکل 370 ہی نوجوان زد پن گاتا دن ما جموں کشمیر ریاست نگم یا دیو دخسن دی آئین پو گرجا کیونس حکومت زگیور گیپ نا یا خورنگ جمو کشمیر تنظیم نوے اسٹرولی کا آرٹیکل 370 یا رنگا تخبا دکھ دکھ سن 1949 یا نک ایک ٹیمپریری چوسیت پین سنگا تی ملک آئی نیا یا دیو نظم سنگا تی دیا نظام پر ڈولی نیوت پین یا دی تبدیلی سن 2019 اگست یا نک آرٹیکل 370 پارلیمنٹ از گیوس دی وصلہ جمو کشمیر نا لداخا لخصو لخصو یو ٹی چوس جو دی لاس پیکا یا سوپا آرٹیکل 370 تھنچے کا سپریم کورٹ نے چلیں چھا باخان 2023 انوک چھانا دیون گچک چلوس پین دیون گمبا چیو سے منسوخ سوں 2024 ہے جموں کشمیر اسمبلی الیکشن انگ سوں دیون سخت چی کن سوں دیون گما ایر سال پھیک بس مول چھ سخ بس نا ایر مول بس حسن صاحب آرٹیکل 370 آئینی پس منظر انوک یا گچک چیوت پین جو یا دیو سن 1949 بسن دن لگا گچک چیوت پین 49 کن دسن 2019 اپ گچک چیوت پین ٹیمپریری چیا شخصیت کنے سو کا بخشس
1: یا جو سو اس نا دی پروگرام اس تکن گما سلام وجلے ادب اور یتا شکریہ جے ہیرس مندا میچ لدی کہ اس کرتے دی پروگرام پہ دعوت تم فلا سب اس نا دیو جو جموں کشمیر نا ہندوستان 1947 وسے پہلا جموں کشمیر پرنسلس
0: اسٹیٹ
1: یہاں دوست بس ہندوستانی جگہ کھچی گت پن پرنسلس اسٹیٹ مگر جب 1947 لا ہندوستان لا آزادی تو پاکستان فرنگ ملک چیل ہندوستان فرنگ ملک چیل دیر گیا پنا اکتوبر 26 اکتوبر 1947 لا پاکستانی قبیلہ انیس جموں کشمیری کا حملہ کیوں حملہ کیوں سے دیکھنا دے وقت پینوک جموں کشمیری مہاراجا ہری سنگھ نیس نتی ہندوستانی وزیر اعظم دیتن سے پنڈت جواہر لال نہرو مدد فی الروس پس شیخ محمد عبداللہ اس کا لوگ سے دیتن دے اگریمنٹ پوچھن کی ہندوستان جموں کشمیر کی نتیز چیز سومی کا ڈیفینس فورن پالیسی دو نے کمیونیکیشن کا ہندوستان لا دے اختیار پر باقی اختیارات سب نتا پور الگ ہوتی جموں کشمیری کھری الگ جھنڈا ہوتی کھری الگ آئین یوتپین باقی چی رول ریگولیشن جو نیا ہندوستانی قانون جموں کشمیر میں مڈل بت البتہ وقت وقت چینج ہیں سو پہلا جموں کشمیر

0: ای خوری پرائم منیسٹر خوری پریزیڈنٹ اومد بین مگر دے تنا جموں کشمیر یوتھنی حکومت دی گا حکومت تے یوں سدنا دے حکمران ریس وقتاً فوقتاً نتی دی آرٹیکل 370 پو کلا کلا کمزور بن سوں کمزور چھن سوں پہ چینج بن سوں جانا جیسے کہ نتی پرائم منیسٹر پو چیف منیسٹر نے چینج بس پریزیڈنٹ پو گورنر نے چینج بس دا طریقہ کلا گما چینج چھن سوں
1: چھانا سنا 2019 یانو دیو گچک چھ بس سوں جو دیو چھ بس ہن میچ یانو دیو تھنس دیو کسا
0: دیو تھن یو جات پدین جو
1: 5 اگست کسا
0: 5 اگست 2019 لا آنریبل پرائم منسٹر شری نریندر مودی نا بھارتیہ جنتا پارٹی مینیفیسٹو یو تن کی مچس جموں کشمیر نا 370 ہٹائی بھی تھے
1: اچھا
0: کیونکہ جو ہٹائی بے مقصد پو ہدف پو دو تن کی ہندوستان لا متنگ آئین چک چک جھنڈا چک چک اور جو ہندوستانی باقی یو لنے اتھنی آئین پو باقی اسکیم سا اور باقی پروگرام پھر دی پھر پنگاتی جموں کشمیر میں ملو ات بین دون سخت چک بے فیلا 5 اگست 2019 لا پارلیمنٹ انگاتی دی 370 بل پو پاس ہوں تو بس پہلا یارانہ پتہ جموں کشمیر حالات منا خراب لس بت 6 مہینہ ہڑتال لس بت بین ملیٹینسی میں پی گیا سوں 1990 کریں 2010 2016 ملیٹینسی دے سب پی گیا اتبین کی غریب غربہ نا من گا مشین اتبین دو باقی چھا رکھا چیگا دیا انو فائدہ اتبین دو دوز باسے نتی دے سینٹر سکیم زمیت تو جمہو کشمیر میں میتھو بات بین دو البتہ 5 اگست 2019 لادی آرٹیکل 370 تھے چاس پس باسے کافی جمہو کشمیر انو چینجز ہوں
1: دی آئین پو لین میں پیا پارلیمنٹ اس گچو کی قانون چک آئین چک گمبیک لینس دیرو تھین میں پیا چی بس دیا انو کسا
0: جس طرح سے 1947 انو گا طریقہ پریزیڈینشیل آرڈر چی تھرو دیو پاس بس بینا دنگا ذات خورا ہندوستانی پارلیمنٹ انو کیونکہ جموں کشمیر دے سن حکومت دیوت میں پین گورنر رول ہوت پنا دے سن پریزیڈینشیل رول ہوت پین
1: کسا
0: دوز بسے نتا چی سن بنا ہندوستانی آئین انو 2/3 میجورٹیز پورا پاس بس کی جموں کشمیر نا 370 ہٹائی بسے نتی دیو ون کنٹری ون نیشن ہی ایجنڈا پورا بوگ دے
1: سنا سنگیس نا چرگو جو سنا 2019 ہے ہندوستانی آئین اس مرکزی یدیو لگا چوگا چینج بھی پیا جموں کشمیر نا لداخ ہے نوک ماتا مگا چوگا تن پیکس چوس بھارتی ہندوستانی اے آئین ہوں دیاں نوک سول بھی پیا کسا
0: سنا دنا 5 اگست 2019 لا آرٹیکل 370 تھے نریا پنا 31 اکتوبر 2019 لا جموں کشمیر نہ لداخ سو یو ٹی چوس اور جموں کشمیر نہ یو ٹی ود لیجسلیچر چوس اور لداخ آئی یو ٹی وداؤٹ لیجسلیچر کیونکہ اتنا سر تصوات کہ لداخ ہے نو نتی لے نظر نہ یا زنسکار جرنا کافی جگہ نا 1947 سے الگ یو ٹی ڈیمانڈ ہوتی پین بے شک کرگل و نمیت پین مگر لے زیر زنسکار بھی جگہ نہ آتی کھیمو معاشات پوز یو ٹی ڈیمانڈ بھی نتپین دے ڈیمانڈ پو پورا بے مینا آنریبل پرائم منسٹر نریندر بھائی مودی نا بی جے پی سرکار اس دے ڈیمانڈ پو ہوں پورا بس کیوں گی ہوں دے مینیفیسٹیں اتپین کی اگر نہ چاہوں حکومت یوں نہ کہ تو لداخا یو ٹی تنگ جر
1: دی قانون نا نظام پہ تبدیل چھچس پوز بسے گا چکچی فرق تو ہوں جو درے رنگا درے لداخ مطم بحیثیت کرگیلی لداخی گا چکچی 2019 بسنگ دھن لچیوت پین درے چی سنگ کسو فرق چی تھوان جو حسن ان سب کسا
0: 2019 بس ستن لنگ آتا جمہو کشمیر حکومت آیوت لنا آتا لین کرگیل کونسل ہوت پین کونسل نتی کرگیل 2003 ہے اس LHDC کرگیل اور لے 1997 انو LHDC لن لن بھی کنا دخصان سبا نتی کونسل بجٹ پتا نیرا آتا پتا بجٹ منا کھیمو ہونا 100 کروڑ 40 کروڑ اتنا سینو چک کی ڈفرینس مگر 5 اگست 2019 ریا پنگاتی سیدھا 300 کروڑ ٹکلے پنسلی بجٹ کو متاں بڑھائی سوں متی لداخ ہے انفراسٹرکچر بڑھائی سوں متاں میں نے یونیورسٹی میں اتنی لداخ ہے یونیورسٹی لے متاں 70 سال سے متی کرگل عوامی ڈیمانڈ اتنی زوجلا ٹنل ہے آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی نہ بی جے پی سرکار اس متاں اتی 70 سال دی چھو ڈیمانڈ پورا بس دو مین منگاتی انفراسٹرکچر کافی چینجز ہوں کمیونیکیشن چینجز ہوں اور سب بس مین چیز پنگاتی دی ریکروٹمنٹ اچھا خاص کر متی کونسل جتنا ریکروٹمنٹ

0: مر گوست گاه سوچ گا عقیدو کوی صحیح تے احسن وچ گا جواب کا تو لونا کوی قبر پو بهش چی گا گان چاسن گا سوچ گا جواب کا تو ملو کنا کوی قبر پو چی چوخ جو عذاب کوی بپسو عذاب مزدون چی چرو چوخ زریات سیاق سبی و فحب بیشتان مکسل آده کن آقا امام زین العابدین سید الساجدین رمضان مبارک نک امام فیق پوز دعای ابو حمزه سمادی گنتن یشه چزین امام شرفل پتر شمل گت سوک ده دعا پیا مناجات چی دنا یوت اپ کی ل سوال نہ کیر من کر نہ کیر من کلی با پی سوال حالت مو سم سنگ اس می گفر شمل گت دشن امام آقا سید الساجدین فیق فی سما کسالین پس یا مل پن رس دیو ملت تمام جهان بشر لام رنگ رنگ عقیده کا عقل پو حجت عقل کا دلیل چھوٹے دکھ پر وشا سین تاکہ قیام اللہ کری دنیا تی زحمات کن عبادت کن گامل خدا ثواب نہ اجر تمایت کوئی زن زن دکھ سو کو جنت عبد العباد کو آرام نہ راحت گوچا سین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: دعای پروگرام صداقت نو انتر سخم قرآنی تلاوت نا ترجمه گین چگت بین انتر پروگرام گین یو دعای پروگرام صداقت لا آکاشوانی کرگلی کنا کستا روشنی مگن مزد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم وهو اصدق الصادقین ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ديو دلسكني زدين دون كري دقبيك آخرت الگيخ بسي دون كالي تانسد دون من خدا بندونك ظلم بيكن من ديو دون جفل بس في آية مباركي ترجمين. أما سو دنیا کا لحمنا خدا تھت پی عمل کن مل لکھونا دنیا سا دے فائدہ گت آخرت لسا پھنکھت ہو بت ام منگس درنگ یا تسی گام دے مبتلا یت پچی شک یعنی شمشیر منگانک چھن چک قرآن آیا حدیث نہ واقعی بیان بت ام منگت یا نمزنگ نرول دن مو مر قبلش چنا مشکل سی گت گیوخ سے گا نوری کھرتان چیاں تھن مو نصیب وامت تا پغزی گھنٹہ چک پھت بسے نوری ملسا چیاں تھن نا دیں دک پی فرصت پھنگوامت اما چنو ہیانسپان شیطان اس مقدم کنیاں جک خیق دکھنا یونسے چسد پغزی تنگس شام نان لوک سے تھونے گشی کا حساب بینا نرو شاید برس رولا کنی مت پتھوس گوا مشکل تا غنی لوک پار اخبرو کھنگ ما آسان نہ سنگو چی کا چک چک نہ تھوک پنا سلام اسکن کھوالا جو چی خبر یوت چی سورت زر بنا یا تم پخری کن شروع سو سے اے نگ پھیرو دینا دمیولا دینا پھیرو دمیلا کھیرے نما گاما یو زب پھیکا سک سن پھیت تھونی من بلکہ دو پتھو سے کھائک لو زیرین شرخا بیت گوان چمکھو کھانچین زربو وزن گوار گوس چمکھو دو لربین کی کھدراں زیز یا غنیز زیر زربو وزن مبا چک چک باریاں پیرون کھورے کھورت گوانا دمیون سوسن نسکیت پین میسو چک پو منگ نہ پھسا پھی منا یولیانک ہیلنگ سام پھیلا کھونگ پیرا کھورے کھور بھی ان دیون مقصد پوکھن محس پھسا پھی مو ان دی میں چون نہ یم بو پاکسی دکھنا یا زہر پو دے دکھ پھی رفیق پلسا جین مت پکھٹ پا مشکل ان اما اے میسو چک پو دون چانس تف مت پا کچھ احمق نہ بے قوفی سیاتکا نہ وق نام چس کام فیلا چمکیو کھورے کھور بین یا تسیا نک دعوت چبنا اونزر نہ محس چک چک پیرا تھن چک پی مینا متپا خدا تھت چک پی دعوت چتامو میون سیک متپا تھوما مشکل گت

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگرین بجا خانم نڈنگی شرچاقی پرگی خبرون کھوری انتی دنوں احمد علی ترابی آکاشوانی ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین اس دنی آکاشوانی کرگرین سکس کھور باس سٹیشن ہی لازدر رنیل تعلق باس دی وقصلہ خواہ سٹیشن ہی فرما چک سیکشن ساگل تعلق بے وقصلہ نشریاتون خبرون دنہ ٹیکنیکل نا انتظامی آپریشن انساق اس کو اللہ سٹاف نکنہ گنساق اللینین ڈائریکٹر جنرل آکاشوانی کرگیری سٹاف نے خطا کرنا کلچر پیسٹرول کے فیفسوس بس کھو جام یما سن مینا خبر نتھی پولیس کیت کھو اجر انسر ان دیانا جو سدی سٹیشن نے کنا شین ان لوکل نشریات ان سقف دتا مینا گومبان لنجرن یوم واق سن ان لکسپشن گومبان سقف مل یوم ارتھی ما بس یونین ٹریٹری لداخ سے گمیری یارگیاسی محکمہ نے سماجی نہ قبائلی فنتھ کے محکمہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ندی ملگی زنسکاری لوکسو ملسا ہونے ذکس خور بس فرماچ یارگیاسی لاسونی لکس بس دیوخلا خونس لوکسو آنگن واڑی ورکر نہ فرون دنا شیس الصاف خان ان سخنا آنگن واڑی سینٹر ان انک تھک سے تھپ سے کن فرون لا دی سینٹر ان انک تھب ان کن فرماچ سہولیات ان سکور لا گون لینس جان چوتھا ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز گمنی ایریا سے محکمہ نے پنچایتی راج محکمہ مل ان کھوس خان سیگریگیشن پلانٹ پہ ذکس خور امبس دی پلانٹ پہ فنکشننگ اگرال سے رنیل تعلق سام پس ان دیا بنیان کرشا فوٹانگ نا شیلے چھمپیار انہیں ذکس خور امبس دی چھمپیار پہ کرمسن سرحیان سے خیر اسکو اللہ سال پہ بسے گون لینس یقما چکپا لوکسوس کا تھی مشاعرے گورنمنٹ ڈگری کالج کرگیل سانکوئی کیمپس لا بلٹی برانسا سانکوس اردو محکمہ لکھتو تیکا گرل سر بس یہاں تقریب پس زبریخان نہ شاعر ان پر کی بلٹی شنا دونا اردو اس کا تو نہ تھوتے ہو تنگ امال سا چچی قدم سے مینا مل سے اگلانی دن لائیوں سے انزر زر سے دی پروگرام پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ زیے چھوکنا فیبسو سی خطاب پنیم بو گوزو سن گاو نس خطے فاسکت پلا دی ذاتی معاشرہ ان اسرالی کا سترون لوس تا مینا لے گی نا کھچن لو سے انزر زر بسان دے بارین تغریبی وقت لا شاعر ان گاو نس کنتی شاعر ان اسرالی کا تغریب پلا بیر رزو سان دیونی انو آغا حادی شاہ آغا پر کی محمد علی آشور بلٹی بشیر احمد وفا بلٹی اشرف علی ساگ اگر بلٹی نہ اردو تقی خان نائب پرکی فدا علی کرکتی شینا نہ اردو آخون مرزا مہدی جعفری پرکی دنا محمد شریف اردو دیارا جوخلا کالج سانکو کیمپس شیسلین کنٹرول نہ سٹا فنزق ادرس ایہت پن یہاں لجو پیکا نوڈل پرنسپل ڈاکٹر سلیم احمد اس بسخن صدارتی خطاب پنیم بو تھما تھن گا وصلہ کھونس دی تقریب سنکھم نم بو تھما تھن چپی مینا بسخن لختو تونے فرالو سنس تو درا بس آیوروید از گیسٹری تجاکپور نیشنل آیوشمان مشن کرگل چیف میڈیکل آفیس لکھتو تکا ضلع اسپتال کرگل لگ رل سر بسم ملین کھوس دی وقت دزدان پر نگران ڈاکٹر ندا فاطمہ سے دخسان اردلوکس پینگ انک آیوروید خاق پسکو اللہ خاقلن خان اللہ حقو انتانس دیارا چوکسلا ڈی پی ایم آیوشن ڈاکٹر بطول فاطمہ خاقلن خان اللہ آیوش محکمہ شخصنا یوت خان نرگیل رب سن تنون سہولیات دونا لوکسو پروگرام انسکور اللہ زیرین چک میماس نا عام اردلوک سی فیوکس پیانوک سواریک پی فنکیو انسکور لانگ اثر ان دیوستہ میڈیکل سپر انٹینڈنٹ ڈاکٹر فرحان اقبال اسنگ اور گیلان اس نینکھوم چن اردلوک سپرستان پو جاک پیمین اکشم سی زوستے اس مندھانا الاش پی کنگ اتنس یانگ دی اویرنس کم سیلیبریشن پروگرام پیانو جی این ایم سٹوڈنٹ ترکسوس خاقلنس یانگ چکشی گیرسی آیوروید جاک پو اسکی اردلوک چن اردلوک سی مینا آیوروید موضوع پی کپشن پنیم بو تھا ماتھون یانگ دی پروگرام پی چیف میڈیکل آفیسر کرگل زلہ اسپتال کرگل میڈیکل سپر انٹینڈنٹ دنائے ڈاکٹر انساق اشک سے ایوت پین مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اس ٹیکس انتظامی اور شوشو کے اتخن نقشم سے زوستے کا نبینگ سے دخسن ڈیٹے کا ڈلخن ڈیجیٹل زوستے کا سرچن سسٹم پر فیوکس بہنک دن لبی انچی گیا تین زرہ سر بسوں دری نئی دلیا بریکس ٹیکس سربراہوں نے خورتان سی وزو گی سیر پنگرہ انچک سیتارمن اس فیس لیس اسسمنٹ دن منہ سکان سے اتخن ریٹرن دن اے آئی پی کے اتخن ٹیکس تنخن نے رخ سوخ سو ارمان درسی ہوتے انزرہ سر ست بھارتی ریلوے سے ریلوے سرنوک سے فیوکس مینو لکسپشن گمبے لینین جنوبی وستی ریلوے کا گمبا ریسپے کا کوچ ورژن شی ایشاریہ سے فر پورا لکسپشن گمبو کو زبس ریلوے وزارت نظم سے حیدرآباد ڈیویژن ملک آج گیری کام ریڈیا کلومیٹر گینر گیتی پوئے کوچ ورژن 3.2 کنا ورژن 4.0 انوک اپگریڈ پور لکسپشن زوستے کا گھر گے بسے دن لکھوں سے انزرہ سر بسوں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا

0: درین تسبرگی خبرون لانگن چگت بین میدیم ویوی که دوه کاشفانی کرگلین کسطا اردلوکسی پیا کسکوی کنگن مزد
1: السلام علیکم جولی درین گردلوکسی پروگرام پیان متس انیمیا زر کنی زر مو یعنی که انیمیا منی کھرا گنگا تیز پرکز زنا کھرا کمی چه زیدی زر می باریانو گنا تس انیمیا زرکن زرمو چی ازشتن زرنا دی انیمیا زرکن زرمو متا ارگو انو کو بینچن چکی جب متا نارمل اماؤنٹ پو یعنی کن چم چک چھوت چک ہیموگلوبین یا ریڈ بلڈ سیلز رت ریڈ بلڈ سیلز پو یا ہیموگلوبین پو مت ارگو انو ملدن نہ کتو چھانا گا می گا کتو انیمیا چھانا کو ارگو انو دے ریڈ بلڈ سیلز پو یا ہیموگلوبین پو نارمل اماؤنٹ کا ندی ملدن نہ کھوا چھ چن چک دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا او سا کو چھمو کامن ٹائپ پو چھانا دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا خیر گویا نوک آئرن نی مقدار پو باڈی کم چھانا کھو ملچن چوک اس پا یا ہس یوں چن چوک نتے بلیک لاشی بانا بلیک ڈول بنا ایک دم ہس یوں چن چوک چیسٹ پین زرے یعنی کہ کھو برانگ پین زرمو یوں چن چوک ہس بینگ پین چنا یدونا یانگ باقی یوس پا تشکان چھچا ملچا کو یانگ مو چھرچا گونگ کھرچا جیسے کہ نی گو ہلکے چھرچ جائے دیا گو ڈول بنا گونگ کھرت دو کوئی سمٹم چی چین چوک لکھپا کنگما ہمیشہ ڈنگو لسپ چوچین چوک تو نا کھو کھرے شیشے ہلتا نا یا می چی کھو رینو پہ تو نا کھو سکن پو کلر پو پہ لیو چین چو یعنی کہ سرپو چوکس یہ تو نا باقی یہ سمان کھچ گیو دی سمان انیس گاتا میدے کا السر بچین اور سنسے سنسے زخم تا سے دوز بلیڈنگ چچین گا سمان انجر نا بروفین چوکس مان ان مانگو زنگا تو ریگولر تو تے یا کھچیا زرمو مانگو لس پنا تو تے نپروکسین زرکنی سمان پو زنگا تو دی زرمو چپس من دی قسم اسمان انی سان چھچین چو باقی یم چھچین کی نتس زن زات سن کتو تقدیر دے زن پہ انو کو نمبو چا تھون کتو اور چاز بس ابزورپشن پو آئرن کم چھچین چو چھانے دیون دیون آئرن ابزورپشن کم چھے ازو پن تو نت آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا پریوینٹ گچو بو زنا بچاو گچو بس دک تو زنا دیانو نت سق ضروری دو بار روشن کی بلڈ لاس جیسے کہ آتے رقصان جیسے دے زرمو کا تو یوت نہ دون متکان چوار گوز یعنی دون علاج بار گوز یا مثلا آئرن پو ابزارب مچائن نہ دے وجوہات ان رقصان آتے جیس دے وجوہات ان ملوس پر گوز اور دونا سخت بچ ضروری کی نتیز خرچی انک دو چوک زن چیزار گوز گا انو وائٹمن سی مقدار پنا آئرن مقدار پو کھیو ہوئے ہوتی چھانا سخت بچ نتا گڈ سورس آف آئرن یعنی کہ نتی زن پہ انو سخت بچ آئرن کھیمو چیاں ہوتی سو نیز نا بینس یعنی فریش بین نتا بازار نا تھو دو فریش بین نا انو آئرن زیادہ ہوتی سو ڈرائیڈ فروٹس کم شوپس کھانی جیسے نتی فٹنگ یوت خورما یوت یا ینگ کشو یوت گاچی شیس کم شوپس یوت کھانی ڈرائیڈ فروٹ یوت نہ کتو ٹھولی انو ہوتی سو اور مرپو شا زرین دو لین ریٹ میٹ یعنی کہ مرپو شا سل کم یوت کم پزرین سو مرپو شا نتی نوری شا بلا شا چین نا دون دیشی ہوتی سو کرپو شا زرین نی شا یا بی شا لا دون بچ کھمو ریڈ میٹ پہ نتا آئرن کھمو ہوتی سو سلمون زرین چک نی یوت چن سو دے نی نو کو یوت چن سو دین چوکس پو سٹنما گاتی سو پو سٹنما گام پو گاتی سا آلو مٹر چوا یا مثلا مٹر تھو بیت گاتا او دے مٹر پہ آئرن گیلا ہو چن سو کو یہ دونا گرین لیفی ویجیٹیبل جیسے کی گرین لیفی ڈارک گرین زین ڈارک گرین لیفی ویجیٹیبل جیسے کی آتی ہاک چوکسن ساک گاتا زید دی سنمانی آنو کھمو چن سو تو دونوں ایمبو ایمبو وائٹمن سی ریچ فوڈ یعنی کہ آتے وائٹمن سی ریچ فوڈ کا تو زنا وائٹمن سی کنٹینٹ ہموت کھنی خرچی زنا آتا آئرن پو سمون ایمبو تو انو ابزارب چچن سو دیون زچس پو من ضروری ان زرے دیون نیگ ہاگو نیک عمل بسیں آتی میمان سن انیمیا آنا آتا فری چوک شکریہ مہنے
0: درینتس اردلوکسی فیا کسکوئی گا انگین انچکت پین میڈیم ویوی کا چز آکاشوانی کر کے لیکن انتان گرہ چیوت کا سطح پروگرام ین مزاد شربا نچونی پیا
2: السلام علیکم یقبو بودو وقت پو بھی تو قیب بجا غنا فید آکاشوانی

0: صلى الله عليه محمد وآل محمد.
1: میلی میو ترکیه نگشش بینش بی کلو هرس در میلی میو سانچیگ نغبیه نگشش بینش بی کلو هرس اپم سوی شریه ایک میگا هرس دونه موبایل نیوز اون ای آی آری کنچس اکاشوانی کرگی لیکن انتان اگرغن چیون وقت بشامی بجا توک نفید سونسو کسا تا فلیکشیپ پروگرام چی انتی ختمت لفر چیون نین مزد
2: السلام علیکم آکاشوانی کرگی لکھنا یہاں فیسپا پروگرام چی کرے نا سعید کاظم حسینی انتانا کھتک چنیوت نی جنا سلام پو فرد مچن سونشک کسنی پروگرام ین کھنون دیرین یہاں فیسپا پروگرام چی کرے انتانا کھتک چنیوت ہردیانگما بید دیرین سی دی پروگرام پو ان تی فلا فن کچن پروگرام چی چھوک کسنی پروگرام ین کھنون انتان وزینو تنگ نتا فائل ہندوستانی حکومتیس نان یری فلا لے گنا فرمچک مہم چی لیگ نڑیلب مہم چنگاتا داندین سپٹمبری ستارہ کا ناگاتا گزو پا سو سین یعنی دو پروگرام پنگاتا دو بس پہلا ڈل بچاتا دیرنگ سی دی 2026 سے لویا سپٹمبری ستارہ کا نندی مہم پونگاتا ڈل بچا چین گاؤں لگاتے سوچتا ہی سیوا زر زر بچاتا چھنا دیرنگ سی دی پروگرامی گزوک پی کا ناز سوچتا ہی سیویز کرلا انتا سکپا فرمچ اکسپرارک دے جگنا اکشوانی کرگیلی سٹیڈیو آنگا چسکیو جسکیوں سے ہوت محمد توہا پنچائت سیکٹری بلاک کرگیل چھنا ناتیز پنچائت سیکٹری صاحبی کنا انتا سکپا دی سوچتا ہی سیویز کرلا انتا سکپا فیسپا بسے سلپو بسے ناتیز انتا سکپا ترسوریک فرچوکیت کسنی سک بسن لنا ناتا دیو شیس پرکوس کہ ناتا سوچتا ہی سیوا زرکھنی دی مہم پو چین چوک یا دی تون پو دی مقصد پو چین چو زرچسپ نی یین کھنون ناتا سار تسپ تنگ ناتا زر بچات کہ ناتا صفائی دکچسپ ناتی گوئے فلا لیکن گیل بچ شکین زرے یا ناتا اسلامی نظر نفتانا صفائی نصف المان زر ناتا زر بچات یعنی ناتا صفائی ایمان حصائن زرے نیدنان چوکسلا گن یارانگا گاتی رگو کتن گاتے صفائی کتن جگ نا گاتا دلکس پو صحیح لوشین زر بچا تنگ یا دنان چوکسلا گاتا گندا بسے گاتی کھر کھرن گندا بسے سخسو گاتے پھانسے کتو جگ نا گاتا زرم اوچین گاتی دلکس پو صحیح لوشین زر گاتا فرمچک گاتا گاتی مختلف لوکسو لوکسو پروگرام نیاں لوکسو لوکسو ملسون یا نو گاتا فرمچک میماس کنی کھے کنا گاتا چھور بچا تنگ گاتی پروگرام نیاں نو میسنگ گاتا گا چوکشے دک پر گوشین گاتا چان چک صفائی دک پر گوشین یا گاتا صفائی گا چوزوستا چک بار گوشین زرچسپ گاتا دی مہم پیانوک مہم اسٹرلیکا گاتا حکومت اس میمانس کن سکپا تھارنس میمانس کن تھارنس لا یا گرامیل نیانوک میسس پرالنیوت پی ادھے میمانس کن سکپا یا گاتا سیٹیز کنیانو گاتی شہر کنیانو دکھانی میمانس کن سکپا فرما چک زوستے کا مہم اسٹرلیکا کیمپین اسٹرولی کا گاتا دی ضروریات پو دی گوسپا گاتا من چھپا چھاچ تنگ شانا گاؤ لا گاتے سوچتا ہی سیوا زر بچا تنگ دی منگ تخص پہ کنا گاتا پتا چھتا کہ گاتے سوچتا زر بنا گاتا صفائی زر بچا تنگ یا سیوا زر بنا گاتا خدمت تی گاتے زر نہ گاتن سوچتا دی گاتی کھر کھر پہ گاتے سوچ یا صفائی کا تو جاؤ نگاتا دو گاتس گاتی سوسائٹی گاتے خدمات چک بس این دی وعدہ بار گشائن کہ گاتس نریر کو گا سام سے صفائی جاگ پننا دینان چوکسلا نری نگ پونگا صفائی جاگ تک یاں دو سمین ماں گاتس گاتی کھر کھور پہ صفائی جاگ تک زرچس پو گاتس احد بار گشائن چھنا ین کھنون دی پروگرام پو گاتا لے گنا خاص جگ چی کا گاتا اختتام بادشاہتا گاؤ گاتا 2 اکتوبر انگ دی جگہ گاتا گاتی فادر آف نیشن زر بچا جناب مہاتما گاندھی جی صاحب گاتی اس کے جگہ نگ چھان دے جگ پی کا گاتے دی پروگرام پہ کنکلوڈ بادشاہ تنگ یا دی پروگرام گزوک پہ گاتا ستارنگ سپٹمبری کنا گاتا چھا چھا تنگ چھان دی پروگرام پہ انوک گاتا رسپو دیو تنگ کی گاتیس جتنا ہو سکے چاہے شیرسوت ان گاتا سینئر سٹیزن ان یا من منگ گاتا گاتی گرامیول گاتا دکھ سو تنگ گاتا گنگما چک سو سے دی مہم پلا گاتس کیت کھوں میں یا دی مہم پو گاتے دم بسٹول میں گاتس کوشش بچا تاکہ گاتی جوان نسل یا گاتی فرو نے دی رغبت پہ ان واگاس گاری نا پنے بو گاری رگو نے بو گاری سوسائٹی گاری کھر کھر صفائی جاتو زر بھی رغبت پہ پیدا چوک دے

0: Jou bet, request pou jou bet, gati yul saga, gaon pan saga ki meherbani agar yantes yanti behavior pou yant kato yantes agar change basna. Diri yanta gaon pa sak lok se, chik son se yantes ek resolution chi pas bas bayi ki diri elting ates gaon at sam chi bazar la chana ki chana ates ati rasi bek chi khuli chacha ates palashti pou gati gaon sakpa milep chuk chiri zere khonis yak kadam chi lenna. دو قدم پو صرف یانتی گاؤں سک پر لچا مین سی بنا دو خبر پو دے ریزولیشن پو دے یانتے سوشل میڈیا تانخن چیز پو اے گاؤں پالنا تھوں چین چھانا اے گاؤں پالنا دے چوس قدم پو لین چین چھانا کلے کلے یا آتی ڈسٹرک کرگل آج کی ڈیٹ میں 125 گاؤں ہو جو تو دے چوس گاؤں پچی کی ساگر دے بہیویئر چینج زیر آتی دے چوس قدم چلن نہ کتو کلے کلے آتی 125 گاؤں آتے دے چوس قدم چلن نہ آتی ڈسٹرک پو چکنا پاگ لوشین چکنا بالکل صاف لوشین ٹوریزم آپس کارگل نہیں میں دارے باہر نہ میم کافی ہوں گاؤں سگا آج ٹوریزم بنا زور ہوں چیز بنا گاؤں دکھزو لانزو خون تا ہوں آتی ننگ سگا تا ہوں یا آتی نا سگا یا چائے نگا تو دو آتی ٹوریزم سائڈ چھو نگا تو دے خون کھور بھائی ہوں چانا دو سگا آتا ضروری دکھ کی آتے گاؤں آتی محلہ زیرنا گاؤں زیرنا پنچایت زیرنا آتے سگ چک لوگ سے آتا سگ کوشش باغوش ہے دکھ کی آتا سخ چک سن سے آتے گاؤں صاف جگ پی پا جگ پی کوشش باغوش ہے دکھے
1: کس حجو بخشیس توہا صاحب یہ رسم سلپ پسے آتا سوچتا ہی سیویس کو لمول سانجو دومین ماں آتا آتی کچام سک چی ذمہ داری کتے ہو زرچس پنگ یہ رسم سانجو صرف آتا امید چی چک دے ہو جو دیرین سیدھی پروگرام پنگ آتا ین خان نے سلپو بسیں دمو بسیں ین نا دونی کا صرف ین دکھ میں دکھ چا بلکہ عمل بچا چزرنا گتا عمل بس مت پا گا چیش گتا خوش یاران زرنا فائدہ تا چمین گا اسپرے گیو نا گتا دی کا عمل بس رگیا نا گتا دی فائدہ کیوں چاہیں چھن جو توہ صاحب گتا تس پوچھا اجازت چتا من دو جو اسپرا ولے گی کھمی لوشا دو جو چھن گتا صرف دیو زر جو کی گتا گتی ماحول پو فری چوک شک ان چوک جو گاو نا گتا گز اور ٹریٹ بنا گتن دے حساب پو بہترین چھن چوک یا گتا نیچر لا چھڑ چھڑ کا تو بنا وقت چک دو چک شے اونچا انچوک کی گتا نیچر پو جگ شچا انچوک گتا قدرتی ماحول پو جگ شچا انچوک تھومے تی نم کھر اونچا انچوک تھومے تی گتا یرا دنگ دنگ گتا ملسا کچی گتا تھومے چھتا جو کلر برش چھتا جو گتا رودیو گتا جو یا تھومے تی نم کھر اونگتا جو گتی سکیت تبھی ٹیم پی کا گتا نم کھر اونگ میت یا گتا سنگے ٹیم پی کا نم کھر اونگ دن گا ماں گتا گتی قدرتی ماحول پہ نہ گاتے چھیڑ چھاڑ بس پی بدولت کے اونسے ان سو چھن گاتا گاؤں مس دو عہد بار اوشا دک کی گاتے دکھ نہ تھی قدرتی ماحول پہ نہ گاتے زیادہ چھیڑ چھاڑ میں بچا یا گتی ماحول پہ سنت پی چلاؤن گاتے کم کلچا خاص کر دخصہ مول سانجو پلاسٹک زرے یا دو سو چلاؤن گاتے کم کلچا جو چھانا تو ہا صاحب آکاشوانی کرگیلی پورا ٹیم چھوسنا یا راں یاں سر شک اجو سری مزے جو یا رز یا رین چند تو سین تو ستان سا آکاشوانی کرگیلی اسٹوڈیوز کے جو چازر نہ گاتا تو پوچھا اجازت چتا من دک گاتی پروگرام ین خان نے کہا گاتے دیا امید بیت گاتی پروگرام ین خان نے دی وقت نے انو خاص کر دی مہم نے انو گاتا جوڑائی سو سے جتنا ہو سکے گاتی کھر کھرون سخصو نہ فین سے صاف ستھرا بھی فرلکس بچا یاں یوں میت پی پروگرام پہ سکھ پاؤں گا سعید کاظم حسینیہ اجازت چھز دے بوس یا جو خدا نار سخمونی فخریں

0: بین الاقوامی یوم اشارون کی زبان زری دی جاکپور سے نظم سے دیسکولاس پریکسم زربی شلوز بیت دی جاکپور لویکا سپتمبر ریل سے نشور چخسوما ملا کیوں متان یا دی جاکپور سی تون پو گا میچون لاس پیرا تان مانگین مامی تان دون لا اشارا ننگیم بو سپیران یعنی حاگو چوپی مینا کونگا ای یعنی نتان نچوخس لا یا ngatang na thondel pulu shupeming na deferes na di eshari ka zerbi skatun lasket khomeming na yang di jakpur si se indang ta ki khonga sakna chosla khunti hoko gun chandik base lenmang yanuk yang sakna chosla khonga ya izzat nang yam bo khunti zindagi chegang poskang mi khonga yani lam chok khodai samazat pus lan chukan ashipos khoriga chuks bandik yani dan chuksad nakato korangazos tachikal dan chusad na ngates khodala shukur bar goshas in yang khonga chekas berazer ba mangyan na khodas khonga yang yang zostika khona nga ta thundel pu len ma nyane tang yani asperazer ba minyan khanun la khunti lakpi isharika mige isharika yani speron nga ta na lakthu chetang ya thundel chetang khunta sak gas peri in gama ishara nangyam bo zer ta ni du khonga chute tang ki khon chi zer in zer khan pu khunta nga tes ang lakpi ishara nyam bo zer bana khon des para chute khong ishara nga tang len ma nyanet dio khodas nga tang na khon i bare anuk thundel chayot pat bi strol chik chetang yang du zo so mi chon nangyam bo chingyan nyan nga tes khon nangyam bo demo ba se duk pi pra lux ba cha i mi cha cha khon as pera chut pa gor na ya khon is pera nga ta chut pa gor na nga ta i ma chat pa khon nangyam bo demo ba se khon e izzat ehtiram ba se khon agar kablas bar tu cha na khon e rox na madatun bar go shas inang di jak pusti ton pandya inang ki khon nangyam bo ga qasmi khon as do kharchi mi cha ga qasmi khon aziyat chi mi cha nga ta na tsusla di dunyat pika khunti mi chu urdemik nang yam bo sprel bi khongang hak choga phes sanga ti nang zan jo shi na khar khor in na ya du tsusnga sukul chang nu gut tsus phu bas bi shi yon na de ustad un is in na de sukuli phu un is in na de nyam char un is in na khong alak chik bas mil ta cha khong ar tsuk pik bas mil ta cha khong e normal phu un bas khong ar gela bas khong na yam bor gela na yam bo spera ta cha khong ar gela na yam bo khong ang hyang spi phu astre se yani khong ang sak na tsus bas jak pi phra lux ba cha da tsus la da re gor meni sang pramachik yani di tsus ur godom yot khanun ming na shel cha bi ming na khon la ka khusumi khunti hisabi ka ustatun la training tang se she se thoga in nang khong gen la khomi phralux ben yo tang ya dulanga tang ga mas lak thut base nga te sang di unika rox na madat base di unika laglen base khongang sakna chos la ardemik base zindigi ba yot bi mena nga tang ga mas khonga rox na madatun bacha kasaning ispira mang mik chindung ispira da ka jaxse دیرین آکاشوانی کرگلی سٹیڈیانو کو ڈاکٹر نیدا فاطمہ صاحبہ اس کی اچھی سکھیوں سے ہوت السلام علیکم
1: السلام علیکم جلے
0: ڈاکٹر صاحبہ جو گیو سی ران یری رین چن وقت سے نو وقت پین سے دیکھ اس کی اچھا سلان اچھے سے اوجو چھرین موزر جو
1: اخشی جو
0: یعنی گوما سوال پو دیو جو کی اروی دی کے پو کھرانگ پو چین جو دی اہمیت پو چین
1: آیورویدک ڈے زیر سیلیبریٹ با جو 23 سپٹمبر لا دیو 11 سال سو سین سندی جیس پو سیلیبریٹ بسے جو دیرنگ اچھا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل اکاگتی کام ہاسپٹل اکاگچ دیں دیو سیلیبریٹ بس پن جو گتی سی ایم او نا ایم ایس سی انڈر
0: کسا
1: تا یرا زرنا گتیا خاشک درنگ گتی یو ٹی انو گتا دنگ آیوشی بارے انو آیورویدے بارے انو کھارک سونا خاشک پتہ
0: مین دک جو
1: گومی کنگا شروع بانا کتوں گا زیرا آیوشی بارے ہاں چیز رچو آیوش یانو پانچ گتی پیتھی ہوں چن جوں گتی انڈیجینس پیتھی زر چن ٹریڈیشنل پیتھی زر بے تجو اودی پیتھی ہو گا جو دیو انوک انکلوڈ بسی جو دی انوک آیورویدا یوں مت یوگا نا نیچروپیتھی یوں مت یونانی یوں مت سدھا یوں مت درے گتی سوا رکھ پا ام چیز ربا مندو ادو نہ ہوموپیتھی زری ایڈ بسی ہوت تنا دی پانچ دینا پیتھی فلا گتی پورا ہندوستانی گورنمنٹ از منسٹری چو سی جو دو را منسٹری آف آیوش سر بچو تنا دے انڈر گتی پروگرام سخ اسکیم سخ باقی گتی ریکروٹمنٹ سخ دے انڈر چھا جو یا دی چھے بارنگ نالج یو چا ضروری انزر انزو گا آیورویدی مین مقصد پا دیا انزو جو یا
0: لری
1: گتی زرت آیورویدی سمن چا زرت لیکن آیورویدا صرف سمنی فلا چا مین آیورویدی زیرانگا مناس کیا رکھ پو یری خرجی

0: زاشی کیاری کوس فوکس تا جن کی ریس خرجی جی بس زی دی ریس گا زن پو گا ٹائم کا چی بس زی زی دی دو یری کھک پی کا چام جی اثر چھچن دری دون گا ما آیورویدیا یوں ما جو آیورویدیا صرف فزیکل میت پا گا تا دری ذہنی پریشانی چام جی میت مینٹل یانگ آیورویدیا من آیوں چن جسے گا تی میڈیٹیشن زرنا یوگا زرنا دیون گنگما آیورویدیا نوک انکلوڈ یو چو
1: دی جک پو کھران چی تون پچین جو دی ڈے منائی بے ملب پچین میماسون لا یان دیس کولچ
0: دی جک پو منائی بے فلا دیا انجو چا زر بنا غتی میون لا غتی کیونکہ آیورویدا غتی انڈیا نا بین کھن انجو انڈین اوریجن ان غتی انڈیا کوریان نا دی اوریجن سون سے یوت پنا تو غتی میمان سن لا دی بارے ز شک اویرنس تنگ می فلا دی بارے ان تا ایتو جک بے فلا کی غتی آیورویدا غتی یولی ان زر بے فلا غتی دی چیز پو سیلیبریٹ باجو
1: دی آیورویدک ڈاکٹر دن میمنگ نا گچو پرلوگ زی بار گوسن گوسن جو کھا گچو ٹریننگ چیو ناگا گچو گا گتی گا جوان پرو یا اچھنو مو چیز دی لین پین چھوک زرنا کھوی پہلا گمبا چیو چن چیو مو گوسن بخشس
0: جیسے گتی دری انٹرنس ایگزام تا می تجو 11 12 تیا میڈیکل لینے نا پرو نیز نیٹ ایگزام تا دی جو دیا نا چوکسلا نیٹ ایگزام پو کھورنگ آیورویدیا نا ان
1: دیا نا میڈیکل دین نا یوں مو گوسن
0: کسا میڈیکل یوں مو گوسن پرون لا دونا نیٹ ایگزام تا سنا کاؤنسلنگ زرن چھ دی جو جہاں پہ مارکس گلا یت خان پرون لا MBBS تھوبے دیکھنا BDS تھوبے دیکھنا کھچی گیس آیوش آنا اپلائی بچن کاؤنسلنگ آیوش آنا چھچن دہیں گا جموں کشمیر لنگا تی جموں گورنمنٹ کالج ہوت آیورویدی من کالج کھورنگ دانے ہو جو باقی گا تنگا آل اوور انڈیا گورنمنٹ کالجز من مانگ مو جو تو گا تنگ نیٹ تھرو سو فروچیز گا فروچیز آیورویدا باک سم نہ کتو کون نیٹ ایگزام پتاؤں میں ضروری ان جو یا میں نہ دینا چوکلا جسے گا تی پرائیویٹ MBBS بیت دیا چوکلا گا تی انڈیا آل اوور انڈیا پرائیویٹ کالجز آئیں جو جہاں آپ آیورویدی ٹریننگ لین مہیا نکزرے آیورویدا ٹریننگ میں نہ سیم MBBS ٹریننگ نہ چوکس جو یاں دیا نگ لو ساڑھے پانچ سال لوشین تائے لیکن یہ رہاں صرف آیورویدا چا سلچا میں دیا نو یہ رہاں ایلوپیتھی گاں سل بر گوس پت یمبو یمبو ماڈرن اسا گاں سلچا نی آیورویدا یمبو یمبو سٹول بر گوس پت لاسٹ پہ یہ رہاں فائنل ایئر سوں سے یہ رہاں پاس سوں سر گیا اپنا انٹرنشپ بھیجتے جو انٹرنشپ پہ آتا نا چھ مہینہ ایلوپیتھی گی انٹرنشپ ڈل بعد چھ مہینہ آیورویدی گی انٹرنشپ ڈل بچ جدی کنا تا لاسٹ ویک ڈگری تھو بچ جو
1: بخشس ا یرا دی لائن پہ اس کیو تنا یا چم چکا یا ریس علاج بچ جو گتی میما سن لا چم چک دی نا پھن کے تھو بندو جو بخشس
0: کس گا تا لو ٹور دون چی سوچ جو گا گا رنگ پہلا آیوروید گتی ڈاکٹر جی جو کیونکہ کس گا چا آیوروید گا تا ادھک کرگل لزری ڈاکٹر چمیت گا چنگ دینا آیوروید دری گچی این ایچ ایم آنا ڈاکٹر کھچی گیو جو گتی لداخ بازری دونا کرگل نا گا رنگ یو جو آیوروید گی را جو نا باقی گچس دری جو گچی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا اوپیڈیا نا ڈول بچ جو گا چنگ میڈیسن سپلائی آ چھت گتا گتی ڈائریکٹریٹ طرف سے گچا میڈیسن پورا لے پجو دیا نا گچس میمانس من منگ مالتا جو وہ بھی فری میڈیسن تنگ مت من میڈیسن مفت لائیوت چنگ خوا جاں پینے ایک زیرے دینے ایک زیرے میت کافی بومو زیرے چھمی زیرے چھنچے کافی تھتین سونسین پکسوا زرمو یوں کھان لطوا کھچی گا زرمو لسید کھچی گا لطوا مانا ٹھیک مالوس کھانچی یوں کھون زیرے بومو ساغا زاشی کھنتی پرابلم رہی یوں دونی آنو کافی ڈیرز مانون پھانین دک جو کسا
1: بخشی جو تانگا پروما چک زرمو نی تشخیش پو یعنی وزن پو ایروی دیگی دینے کا گچو گا ینتس ارتخص پا بچو
0: آیوروید دیا نو جو یار زرنا کوئس تین دوش زین جیو دیرا دوش زرنا گتس کھوکریکس لذر بے تجو جیسے مزاج زد دے اردیا نو مزاج زد دیا سخلا آیوروید آنا مزاج زر یار دوش زر بجو دو سنسکرتی دینے الفاظ آئین دوش زر چاو تنا دیا نو گتا گتی ہر فرد جو ہے ہر انڈیویجل دی سخص دوش کتے یوں چن زر جیسے وات پت کف زین چیو چن جو وات یا نو تا کیریکٹرسٹک کھوے جو ہے فیچرس پو گتک چیو چن زر نا دے میوزاشک پرامورک کوئی سکن پو ڈرائی رہی ہوں چا کھا مطلب زاشک زن جھکھا جنٹے رہی چھا چا دونا کھا کھوکچا اکچا مانگ مو لوشا چھا چا دونا کھا ایک دم تنچا نہیں ہوں چا زاشک دینا ایک زر لوں میں تو مزاج او دو چوز ہوں چن جو یا تینا پیت زر کھان پہ آنونا یہ رانگا کھوکپا زاشک گرم چن جی تھنتی چن جی ہوں چا ایسیڈیٹی مانگ مو چھا کھانی ہوں چا ردوں پہ کانگا تی دیسو خص

0: موشیک زربت اجو موشیک چنیون چا دونا خچن نیون چنیا دوزش چنده مزاج بو دونا کف سن چون چنجو دوزا شیده مزاج چن پو موٹا ریون چنیا زا شکورا اوڈیبل پو موٹا ریون چن سکن مطلب اگر کا تو سکن لتا نا اویلی ریزر چنیا دو مطلب کو تیل چن ریزر چا مین اجو کو پینا تیل وی دوز دماغ مو اتس دو سخلا دونا کھون مل خوا کم یون خان ریون چن تنا گاچی دینا گا دینی زرمیک ان نگ دو تنا دینا سنکی کا گاچس پتا بچی مزاج بکاسری مزاج بخوا تنا ہر مریض لا ہر گا زرمو ان دے زرمو مزاج حساب کا شخص تو دے مزاج حساب کا سمنتان جنجو
1: چینا آیورویدی چنگ فرق یوں چینا کی چخ سوں چنجو
0: امچی نا آیورویدی ساق و پورا ڈفرینٹ رہ جویا جیسے نسکا ہربل نہ ان نسکا جڑی بیوٹی دینی کرنا یوں چینیا لیکن ساق سلچا جیسے امچی تبتن یا نا ان منا خوئی ساق اے دینا الگ دکھ جویا تا آیورویدا گتی انڈین ان منا دیا کیا دی سنسکرت رہ ہوں دیا دونوں تا ہرب سی چیز رے رہے الگ الگ مینگ یو خوئی دا یا چی گچی دیا یا چی زر کھچی ہوں دو دونوں سمان چوچے شاید فرق پو ہوں دو جو کسا
1: اسمان پوچی کنا چاجو بخشس دی ایرویدسمن
0: ایرویدسمن بو مین لیرا زر نہ ہاب سی کنا چو چن گتی جڑی بوٹی زربے تجو دی کنا چو چن دونا کبھی کبھی دیانو منرل سنگ یوز بچین ایرویدسمن دچو گا نارملی جسے گتا دارے بازار لتھو بندو کھچی گا چا تھوں کی می کھچی پھستا نہ یوں سے ایرویدک جڑی بوٹی ان زری چون کھن زری دونی کنا من منگ مو ریلائی می بار گوشین چے زربنا ایرویدک فارماسیوٹیکل کمپنیز کھون تنگ الگ یوجو من کھون تی سٹینڈرڈ من اردو مو بسے ہائیجینک طریقے سے سمان پھینچا دونی ٹیسٹنگ چھچا دے حساب کا نم سنگ آیورویدک سمان پھر لا پیشنٹ لرگوشین نہ تو آیورویدک ڈاکٹر چی کھورا کنسرن بسے میں نے ملین مرگوشین
1: آیورویدک ناتی زرندو دے جو ناتی ریا یوت منا ناتی رینیا نان کافی منا ناتی سمان تھانگی جاڑی بوٹی یوت زرندو دونیا چاہ یانتے سرشک بسے نمین جو
0: تنگا چنگ آیورویدی گی دینا پریکٹیشنر سونسے نا فلا گا چنگ کیا ریک میڈیسن تنگ چین لوسین گا چنگ زاشک ریسرچ یا نا تھاگرین سر انجو یا کسا ان شاء اللہ ان فیوچر گا چس کوشش بیت پا گا تی دینا پھنتوخ سن چی چی دکھ زرے
1: چن دی آیورویدی گی گا ماری شی دس من پو نا گا زر مو یوں کھنچ ہجو دس من ان علاج ان با بچے دون لا کھنچ چی چی خیال رکھ پر گوش ہزین سنا رکھ پر گوش ہزین
0: کسا یہاں زر نا آیورویدا صرف سمانی کمی نیا صرف آیورویدی آسمان لین یسمان زو آیورویدک سمان زانا پھنو کہ یسمان سے زو سے میں نے میفان زرچک مین آیورویدی مین فوکس پوین یری زانی کا یریز زن پوچھی بس زیندو یریز گا زو خرچی لینے دو گا تھو چکا لینے دو زری دے کمانا کافی آیورویدی آنو فوکس بس یوت آیورویدی آنو منا یران زینا چھو شک بھی گیت منا او دے آنو یری دینا شا قسم گاتا یوں دے نوری شا بلائن شا فلا او دون شان گنگ می باری آن یران الگ الگ تحصیر زری یوت منا دی شا دی چخشی این نوری شا دی چخشی این زری زری یوت دی آنا چخصلا دال سغی باری آن بطو سغی باری آن سبزی سغی باری آن دے حساب کا آیورویدا آیورویدا آنو جو ہے گاتا زرمی گیوں نگا تو او دے حساب پکا گا زرمو چیان گا زن پزار گوشین زری زری یوت جو کسا
1: چنا گتی دی یول پیانو یار گچک چک شیجو کی گتی زب تھو پیانو گتس گچک برفی شک بار گوشت گچک شی بس گتس گتی ارگو نن مل لو شپ بینا گتی یارز موس کی خرچی کا سب سے گتی زب تھو پی کنا گتا پتا چھت کی گتا چی بس گتی زگا زرمون چی بس گتا تھغنی لو شین زری دی دی یول پیان گتی دی اب ہویان گتا نن مل لو شپ بینا گتی زب تھو پگا چک زستا چی کا چھار گوشت گوشو
0: گتی زب تھوں پو منا درے کافی منا گتا چینج سو سن سو گتا جیسے گرنگ چنچا یو چنا کیا ری گتی کھاؤ ماں تھوک پا زری گتی برس تھوک زری دو سو سک سین چو دو جو کسا لیکن درے گتا گا دے سو آدھا چی سو سو کی گتا گتی زن پہ کنا گتی زن پہ کنا گتا سک تھاگرین سو سو جو را زر نا کیوں درے من کیا ری پھرون نہ من جنگ فوٹی کا مانگو دو گندو پھستے زانی کا ربر روبے مانگو زاچا تو گتا گتی زن پو ارجیت سو بجوت گتی اتا پو زخانی زن پو من ضروری شی سے دی چیز پو زان کھون صحت مند لو سے کھوڑ گیلا زندگی
1: سو نا گتی دی اب ہویان دن کھان گتی دی ستھوک پی کل دن کھان
0: نا نا کسا کسا آیورویدا نا یرا دی ازر نہ من یرا یری یولی زن پو منے مزو زری یری یولی چھکھانی زن پو منے یرا پھنچا من زری تا دی گتی ہر قسمی فروٹ ہر قسمی دی نانزت کہیں نہ کہیں دو گتا گاشنوت ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮ ᱫᱮᱝ ᱟᱛᱮ ᱨᱩᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱨᱩᱴ ᱵᱩᱴ ᱢᱟᱱ

0: Mayona, Gashi Sokshichana, Singing Kazer Mayona, Ajwain Panchinju, Gashi Sokshichana, Zira Panchinju, Tairashka,
1: Schule,
0: Ajwain Nasita Gamna, Dichinmana, Gamchina,
1: Kizer Matu,
0: Kizer Matu, Chajukasa. Then I took slam medicine, Ayurvedic Mana Yonchin, Mana Ira Sinkaga, to Kachika Karis in Kazer Moser, Kanyona, and did carry
1: on
0: Shikaya Dondu, Don La Kachiga Mana, then I sing Ayurvedic Man Paninju,
1: Kazas. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جو یانا یان سرچک او جو سیرنگ مزرے در یہ رنچن وقسن
0: بخشی
1: سری کس کیو تے گا تی پروگرام یان کھانو لا یری سمزون نا جلتان ملچز لا یسلام
0: علیکم
1: داری سخ پاین تیز ڈاکٹر نیدا فاتمی کنا ترسو گنگ ان جوت بین اردیا ما جاگئی دین تیز کھون این جلتان کنا فن کھیلے نوک دیا ترسو نا یمبو دیرنگی اچھے نمونی پروگرام پو چھومز نن میں دونا یان پروگرام نا یمبو یان تانا تھوک تھوک دی من پو گچا اجازت چز دے بازاد یا جو خدا نر سہمانی فاریان.

پینے مونگو سونسے پھیکو چچاؤ چا رزق منت بلکی ریالا اولاد ریالا اخلاق دونار ریالا گکھن یچاؤں رزق انگر سچائی امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام۔

0: شیخ سیدی فیقوز مول بچت کی یری اخلاقی قدر میونس دے وخصلا بیت کی یری شتیا دولت نا طاقت یتنا نیلبا چنونیاں چام سے گیلا اخلاق یتنا میونس کوئی دے اخلاق کو کوئی مجبوری انسان بچت
1: میڈیم ویوی کے دیو آکاشوانی کرگلین وقف شامی بجار دن نمیڑی شور سغا سنسو کستپرگی خبر اللہ این مزاد

0: توصل دي ستيشن اني كان تشين ين لوكال نشريات ثقافه تام مينا غومبون لينزرن يوم يوخصن يعني لخشبشن غومبون ثق مليا يوم ارتيان ما بس
1: आकाशवाणी के लिए नेटवर्क के लिए कारगिल एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और समय समय पर मेरी कोशिश रहती है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और उसके अलावा जो हमारा न्यूज डिसेमिनेशन है उसको हम और कैसे बढ़ाएं और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाएं इस बात पर चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
0: یوتی لداخ سی گمیلی یرگیسی محکمه نا سماجی نا قبائلی فنتوغی محکمه ایڈمنیسٹریٹیو سیکریٹری نیدی ملیگیز زنسکاری لخصو ملساونی زکس کور باسی فرماچیک یرگیسی لسون ایلتا لخص باس دی وقت لکھونس لخصو آنگانواری ورکر و نفرون دونشیس ایلسب کھن نسخن آنگانواری سنٹر و نیانوک تک سے فرون لادی سنٹر و نیانوک اتو بینیوت کھن فرماچیک سہولیات نسکول لہا گون سق لینین دیوانا زخصلا ایڈمنیسٹریٹیو سیکریٹریز گمیلی یرگیسی محکمه نا پنچایتی راجی محکمه اس مالیانو کھونسکن سیگریگیشن پلان پر زکس کوران بسے دی پلان پر فنکشننگ نا گرل سی رونیل تلوک سانگ پاسون دی برین کرچا فوٹانگ نا شیلے چھمپیار رونی زکس کوران بسے دی چھمپیار پر کریمز نا سریحان سکھا غس کور لان سرین یخمچ اقبال لخصوص کاتی مشاعرے گورنمنٹ ڈگری کالج کرگلی سانکوئی کیمپس لا بلٹی برانسا سانکوس اردو محکمے لختو دیگا گرل سر بس یہاں دی تقریب پس از بریکن نہ شاعر ان پر کی بلٹی شینا دنا اردو اس کا تو نہ تھوتے ہوتا ہوں ملسا چکچی کا دمس بھی مینا ملسا ایک الدن انزر ہے زر سک دی پروگرام پو ڈاکٹر غلام مصطفی زیے چوزن فیفسو سی خطہ پنائم بو گوزک سن گاونس خطے فسکت پلا دی ذاتی معاشرہ ان اسٹرولیکا سٹرون لکس تامی مینا لے گینا خخت لوشس انجرے اسرین دیا بران تقریبی وقصلا شاعرون گونیس کنتی شاعرون استرولیکا تقریب بلا بیرول زخصان دیونیانوک آغا حادی شاہ آغا پرکی محمد علی آشور بلٹی بشیر احمد وفا بلٹی اشرف علی ساگر بلٹی نا اردو تقی خان نایا پرکی فدا علی کرکیتی شینا نا اردو آخون مرزا مہدی جعفری پرکی دنا محمد شریف اردو دیاو نا زخصلا کالیج سانکو کیمپاسی شسلن کنٹرون نسٹا فندرسے یوت پین یہاں لجو پہ کا نوڈل پرنسپل ڈاکٹر سلیم احمد اس بسخن صدارتی خطاب پہ نیمبو پروگرام پہ تھماتھن گا وصلہ خونز دی تغریب اس ہنکھم نیمبو تھماتھن چوپی مینہ بسخن لختو تنی فرلوک سنی اس تو درابس پرگی خبر اللہ انتیس آکاشوانی کرگلی کنس نابین چیوت آیوروید اس یسٹری تیجاکو نیشنل آیوش مشانیس کرگلیس چیف میڈیکل آفیس لختو دکھا سلہ اسپتال کرگل گرل سر بسے ملین کھا اس دے وقصلہ دوزدان پا نگرگن ڈاکٹر نیتا فاطمہ اس دخصہ نردلوکس میں انوک آیوروید تی کھاک پسکور لہ کھاک لنکھن اللہ گون تانس دیانا چوصلہ ڈی پی ایم آیوش ڈاکٹر بطول فاطمہ اس کھاک لنکھن اللہ آیوش اسے محکمہ چوخنا یدکن نرگل رب سن تونن سہولیاتن دونا لخصو پروگرام ان اسکور لزر انچک میمانس نا آمر دلوک سے پیوخس بانو سواریک پی فنکی ان اسکور لہ اسرین دی وصلہ میڈیکل سپر انٹینڈنٹ ڈاکٹر فرحان اقبال اسان ارگیالانا سین کھوم چن اردلوکس پور تن پو جاق پی مینا کھرم سی زوستے اس منتانا علاج پی کا انگا تان تانس یہاں دی اویرنس کم سیلیبریشن پروگرام پیانوک جی این ایم اسٹوڈنٹ ترکچوس کھگلن سیان چکشی گریسی آیوروید جاکو اسکی اردلوکشن اردلوکس مینا آیوروید موضوع پہ کا فرین پنہی ہم بو تھاما اتھون گوائن پروگرام پیانوک چیف میڈیکل آفیسر کرگل زلہ اسپتال کرگل میڈیکل سپر انٹینڈنٹ دنائے ڈاکٹر انساق ایوک سے ایوت پن مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اس ٹیکس انتظامیہ شوق شوق کیوت کھن نا کھرم سی زوستے کنا بینگ سے دخسن ڈیٹے کا ڈلکھن ڈیجیٹل زوستے کا سرچن سسٹم پہ فیوکس بینک دھن لبنگ انچی ایہو تین زرے ازر سیت دری نئی دلیا برکس ٹیکس سر براو نی کھورتان سی گزو گی چھر پو نگر غنچی محترم سیتا رمن اس فیسلیس اسیسمنٹ دھن منا سکان سے ایوت کھن ریٹان دھن آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کیوت کھن ٹیکس تنکھن انی رخص سوخ مان درسه ایو تین زره سر بسون بھارتی ریلویز ریلوے اسٹرونک سے فیوس پیانو لخشن گم بگ لینین جنوبی وسطی ریلوے کا گما ریسپیکا کوچو ورجن نشفی اشاری افسی فر پلا لخشپ ننگم پھو گھسوک بس ریلوے وزارت نظم سے حیدرآباد ڈویژنی ملکا جی گیری کامریڈیا کلو میٹر ارگیان ارگیت پہ کوچ ورجن 3.3 کنا ورجن 4.0 اینک اپ

0: تهرانی کا شر سے
1: اسلامی
0: ماں سنگ بس تهرانی کا شر سے
1: دیز
0: بیل پو یولنگ سنگ بس فوکچس پہ کا چک سوں دیز بیل پو یولنگ سنگ بس فوکچس
1: پہ کا چک سوں
0: اور چک سوں زرے کس تب سے خومینیس مولس کیو سے چک سوں زرے کس تب سے خومینیس مولس کیو سے سپن نار گیو سو غا یون چو سے تقشس پہ کا چک سوں سوانا چک سون زرے کس تب سے خومینیس مولس کیو سے سپن نار گیو سو غا یون چو سے تقشس پہ کا چک سوں
1: ارشاد
0: دیو سان سے فرم پجور چک سون سے نا بلٹی رے رے چو فوز نریک چوک تو
1: چک سون
0: سے نا بلٹی رے رے چو فوز نریک چوک تو میرگانی دے شخمت پناز گرنچس پہ کا چک سوں میرگانی دے شخمت پناز
1: چس پہ کا چک سوں ارشاد
0: سخما اشی پا یوت زریر دیان چس پہ کا چک سوں فن کیوں می نبی لاک تھلے بفشس پہ کا چک سوں
1: سخما اشی پا یوت زریر دیان چس پہ کا چک سوں زبیار شاری کھبون یس پہ تھوران چس پہ کا چک سوں یوں شک پا تچانا ران چس پہ کا یوں چک اشی پا تچانا ران چس پہ کا چک سوں رنچان نسنا آبا کھانون یہ انتر کیلیاں نو کھوری سوم سے فراؤن مولن یہ انتر سنیون بانشوگن یوت پین پورگینا اردی اسکتی کارگیل رزونگی مینگیون شاعر محمد علی خمار صاحب فیقس یا لرنچان نسنا آبا کھانون تا آنگا تر کیلیاں نو کھا درینگی محفل مشاعر گوی توت یا صدر مشاعر محترم جناب حاجی محمد حوز رہنمی مکسنی چند رسوم سے فراؤن یہ انتی رنچان نسنا آنسا بہل چک چس پوچا لسیوت ناس کلام مول بفیا جوا بک سمیت درینگی محفل مشاعر گوی توت یا صدر مشاعر محترم جناب حاجی محمد حسین رہنما صاحب فقوا مایگی کسکوتے یری رسوم سے فرمون آکاش وانی کرگل اسنا بین کانون سپت لب چکنا یری انچل چس دجو محترم جناب حاجی محمد حسین صاحب رہنما یری انچل چس دجو
2: یا جو سجاد صاحب
0: نسی جو بسس
2: نی شار پدی شکر نسوت کھری کہ جو خدا
1: کی قدرت کا
2: سما اشی پلدن جو کنا اشی پی قدرت کا ستو دجو سچ سیاسی سیاسی گزت کا سا سے کس پنگ تھنگ کن سن پو دے مخمل نچو گلری چو نلو رسی او مان چو سے کس پنگ تھنگ کن سن پو دے مخمل نچو گلری چو نلو رسی او مان چو چھمگی چون لے گنگر مشرباد نچو سترغ لدو لد منیو یمسیا خدا چھمگی چون لے گنگر مشرباد نچو سترغ لدو لد منیو یمسیا خدا
1: ارشاد رحمہ صاحب واہ واہ واہ مامی سی جنسو جو واہ واہ
2: ریونی زیا زر زنے سن پلچامان پرنگ ری گزونے کر پو کھاؤنے ات پو نسنگ

0: दिवेश पो बचे में दुख सोचिया चाहे बदत निभाया लंगसिया खुदा दिवेश पो बचे में दुख सोचिया चाहे बदत निभाया लंगसिया खुदा
1: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब जनाब
2: मामी सिंह चंजू वाह
0: सासिब संपूज
2: इरशाद इरशाद
0: سست مزدور ہے بہشت لالچ بسے رینو مزدور تشور بال
2: بیرموش سے
0: سست مزدور ہے بہشت لالچ بسے رینو مزدور تشور بال بیرموش سے نشکر استوں پو بے دیاری گس گے کلے میسنی ناستد منے یو دویا
2: میزی آخدا
0: نشکر استوں پو بے دیاری گس گے کلے میسنی ناستد منے یو دویا
2: میزی آخدا
0: شسپو اندر کومینن می چرمی چرپی زوت زوت
2: آہ آہ آہ
0: شسپو اندر
2: کومینن می چرمی چرپی زوت نچوس
0: آہ دوچوس من دنیا نورزن
2: زت پی ان زیر زوت نچوس
1: واہ واہ
0: واہ آہ دوچوس من دنیا نورزن زت پی ان زیر زوت نچوس
2: واہ
0: سون سکندر ظلمتیانوگ زنزینی تھنچو چلے
2: آہ آہ سون سکندر
0: ظلمتیانوگ